0: これほど多くの兵力で交通も破壊するとは。だが奴は確かに我々の治安戦の弱点を握っている。
1: どんな戦法にも利益と弊害はある。我々が敵の研究している間に敵さんもこちらを研究している。八郎軍は我々が見過ごしている間にどんどんと力をつけてきた。今後は絶対に油断は禁物だ。
0: あまりにも軽く見すぎていた。司令官として責任を感じます。
1: 多田君のその自ら責任を負うという態度に本当に頭が下がる。

0: 郎君の成長の速度は我々の想像をはるかに超えている。だから何としてでも流行策を先に講じて敵を押さえつけなければなら
1: ない。何か見解はありますか？
0: 見解とは言わないまでも、タワ君の思案を元にして、一方では兵力を調整して就労政策を進め、徹底的に掃討を行う。その一方で挺身隊の能力を十分に生かし、仮に河北の八郎軍の総本部を襲撃し奪取できれば、相手は無謀の衆と化し、反抗勢力は大きな脅威にさらされることになる。
1: 確かに挺身隊は増強しなければならない。彼らは八郎の拠点の奥地で活動し、八郎の本部と129師団の行動を確認し掃討しようとしたんだが、残念ながら縁がなかった。これは岡村さんにお願いする。頼みます。
0: 多田君、安心してくれ。君の期待には必ず応えてみせる。

0: ありがとう。
1: どうも。
2: お嬢さん、ご出身は？
1: 青森県南津軽です。
2: お、青森か。青森といえばねぶた祭りとリンゴで有名だな。
1: 行かれたことありますか？
2: おお、学生の頃何度か行ったことある。青森は本州の最北端に位置し、秋田、岩手に隣接し、北は津軽海峡、対岸は北海道、海に囲まれ絶景が広がり、

0: 豊かな物産に恵まれ、日本でも有数の自然環境に富んだ場所だ。
1: 博学でいらっしゃいますこと。
0: お嬢さん、私たちだけでまだ話がある。
1: 失礼しました。
2: 孫子の標本を暴行録にこうあります。上下の欲を同じするは勝つ。諸君もさすがは名将と謳われたお方。一人の芸者にあそこまで繊細に礼を尽くされるとは。我々河北方面軍も必ず一致団結をし、大阪山八郎軍を成敗いたします。
0: 太閤さんの八郎軍を成敗するには二人の力添えが必要だ。よろしく頼むぞ。
3: 山田一郎、尾高三郎，坐坐坐坐。最近日本士兵觉醒联盟工作开展的有声有色，效果不错。你们还有什么要求？如果有，找我就行，找邓政委也行。
4: 多谢师长和政委对我们工作的支持，这个联盟也是在帮助我们日本人，所以努力工作是我们分内之计。
3: 今天叫你们来，是有件事向你们请教。
4: 请教可不敢当。师长有什么问题，我们一定知无不言，言无不尽。
3: 你们知道冈村宁次这个人吗？
4: 当然知道，他可是个与众不同的狠角色。
3: 嗯，此话怎讲？
5: 他毕业于东京陆军幼年学校，二十岁就参加战斗，是陆军中有名的中国东四大天王之一。日军侵略中国早期的济南苍案、上海事变、九一八事变、六合事变等大事件都有他参与和策划。
3: 这些我都有所耳闻。不瞒你们说，这个冈村宁次现在担任日军华北方面军的总司令。
4: 刘师长，那你们可要小心了。
3: 哦，你说的再详细点。
4: 这个冈村宁次平时说话文雅，对人谦和，处事低调，对待下人士兵甚至是歌妓和妓女都是一副谦谦君子的样子。给您举一个简单的例子吧，据说他每次进入房间都务必把自己的靴子摆好，以免轻务兵老走，这都为他在日本部队、新闻界乃至国民中都赢得了很好的声誉。
5: 冈村的两面性很明显，他一方面是谦和的君子形象，另一面作为一个军人，他又有生长老谋深算的一面。比如他遇事周全，行事缜密，做任何决定前定会做非常周密详尽的调查研究。
3: 哦，尾高三郎继续说。
0: 井上君，君の情報部では最近何か新しい発見はあったのかね。
2: 独立第9旅団が新鮮を掃討中に打ち取りました敵軍の手から遊撃戦に関する文書を入手しました。そこには李仁王仁という戦法が明記されています。
0: 李仁王仁、それは敵の遊撃戦法とは相入れないはずだが、何か具体的な記述はあったのかね。
2: ありません。ただ推測によりますと、おそらく治安区で暗躍する武功隊と関係があるものと。
0: 何とか調べをつけるんだ。
2: はい。
0: 井上君、特別挺身隊のことで話をしたくて今日は君をここに呼んだ。私の知る限り君の情報工作は成功を収め、効果てきめん。特に挺身隊は八郎軍の中枢を突き、敵は防戦一方だというじゃないか。
2: それにつきましては、特別挺身隊の最重要任務は敵中枢の追跡であり、現在すでにファンダーファイ、ゾウシュエン、リュウボウちゃん、ダンチョアピーナの行方は確認次第機会を見て抹殺いたします。
0: それはすごい。うん、その経験を存分に生かし旅団以上に浸透させるんだ。今後君がその任にあたり、各師団旅団に挺身隊を組織し、その挺身隊は八郎軍の指揮部を抹殺することを目標とし、一方では

0: 長官殿、何か解決の難しい問題でも。
1: 宮沢君、八路軍の総本部に潜伏している人員とは連絡を取っているか。
0: それは消されました。
1: それはどういうことだ。
0: 我々が油断したためです。おそらく首尾平行城の情報を送り出す際に怪しまれたようで。
1: それは何と意外なことだ。あの者には力を発揮してもらおうと考えていたのだが。
0: でもご安心ください、私が仕込むので。

0: 報告いたします。
1: 入りたまえ。
0: 司令官殿、八路軍本部と一二九師団はそれぞれ梁县徐阳村と洽南会村において現在北方局面会議を開き、我が軍掃討作戦にどう対抗するかを話し合っている模様です。また一二九師団団長兵が退役基地へ向かっています。
1: 確定身体へ命令を下し、大部分を沙南保衛村と徐安村へ向かわせ、八路軍本部と第129師団を探し出し、パンダファイ、ジューダー、リュウボーちゃんら八路軍の主要な指導者たちの暗殺を実行しろ。それとベッドに精鋭を集め、太夫へ一部隊を派遣し、ドン・ショウビンを叩け。
0: はい。
2: 李老板。
3: 啊，刘先生，哪阵风把您给吹来了？
2: 我路过，顺便看一下你这儿有什么新宝贝。
3: 有啊，刚上的新货，
4: 有不少珍品呢，您里边瞧。
2: 李老板最近发财了没有啊？
3: 托刘先生的福，生意还不错。新讨来的宝贝，我给您看看啊。

0: 報告いたします。
1: 入りたまえ。
0: 司令官閣か。今後我々八路軍のジンチャージー根拠地への作戦計画はどうお考えですか。
1: 今度の作戦はどうだった。
0: 挺身隊は何度も出動しており、36師団がすでに出動し、八路軍本部と師団を包囲しました。ただまたも空振りに終わり、百姓一人見つからない状況です。
1: 我々の作戦が遅れたのか、それとも情報に間違いがあったのか。
0: どれも違います。情報に誤りはなく、作戦も迅速でした。
1: 我々の作戦計画に欠陥があったということか。
0: 我々の計画は各情報を総合的に分析し、八路軍の行動原理を研究して作成しました。道理的には包囲を逃れるのは不可能です。
1: ということは、奴らはまだは我々の包囲網の中におるということか。
0: はい。
1: よし、すぐに部隊を派遣しろ。
0: はい。
2: 目前日军第三十六师团几支主力都在总部周围绕圈子，我怀疑他们又在打兵工厂的主意。
3: 你提醒得很对，我立即上报总部。
2: 是。
0: 報告いたします。
4: 入れ。井上君、新しい情報かね。
0: 情報部の調べによりますと、八路軍本部の兵工場はまだ半野道です。以前攻撃をしました。しかし壊滅的攻撃を与えられておらず、以前八路軍が兵器を生産する革新的武器弾薬の主要工場です。もしもまた工場を攻撃すれば、一つは八路を追い詰めることができ、二つに八路の主力をおびき出すことも可能です。そうなれば一気に殲滅をする好機。どうでしょう。一挙両得の手段かと存じますが。
4: 井上君、いい考えだ。

0: 師団長、だいぶ力を注がれましたな。
1: 迅速に注意を取るよう、すでに命令を下した。また保安用の手前で攻撃態勢を取らせ、さらに第4第9旅団をリャオシェン・ウシャンから出動し、南北から挟み撃ちにする。見せてくれよ、我が帝国陸軍が狩れば兵工場などひとたまりもない。
0: 間違いございません。ただしかし。
1: しかし何だ。
0: 本屋殿の

0: 殊です。以前我が軍の攻撃を受け、敵もかなり警戒していると思われます。
1: この私でも落とせんと？
0: めっそうもございません。私はただ我々が最も少ない代価でどのように獲物を落とせるかと。
2: 报告，
3: 进来。
2: 副参谋长刚收到情报，日军一万多人马正分四路向环窑洞兵工厂进发。
3: 通知兵工厂做好应急准备，我这就向彭副总报告。
2: 是。
4: 同志们，抓紧时间干，不能给小鬼子留下任何有用的东西。赶紧的，快点！

0: 報告いたします。八郎軍が陣地を捨て、ファイヤードーンへ入りました。
1: バカ野郎。
2: 部隊に命令、攻撃前進だ。
0: はい。攻撃前進。
3: 快快快！快快快！快快快！快快快！

0: 好。
1: 哈哈哈，主席，好兴致啊！
2: 这雪呀，总是给人带来好心情啊。不过老总，不知你留意过没有啊？这北方的雪和南方的雪可是大不一样啊！哦，
1: 有什么不一样？那你说说看。
2: 这南方的雪呢，温柔细腻，就像轻轻抚摸着山川的河流。可这北方的雪呢，则大气磅礴，颇具气吞山河之势。
1: 哈哈，好一个气吞山河之势啊！
2: 还是我们的先人有雅兴啊，石炉紫砂，烹雪煮茶，闲来无事，赏雪，画桑麻呀！哈哈哈哈，
1: 要不是这样一个战乱年代，我倒真想和主席烹茶观雪，共画桑麻呀。
2: 不急不急啊，等把日本人赶出了中国，我们想怎么画就怎么画。
1: 那样一个和平年代令人神往啊。
3: 报告。报告主席，总司令，八路军总部来电。
4: 去吧。
2: 黄崖洞战役胜利结束，我们以伤亡不到300人的代价歼敌1400余人。
5: 好啊好啊，以少胜多呀。
1: 好，
5: 这恐怕是诸多战役中最成功的一例了。
1: 主席啊，我看有必要以军委的名义对参战部队进行隆重表彰。
2: 当然。
6: 你这伤啊也好得差不多了，很快就能够回到战场上打鬼子了。
7: 司令官閣下、淮安洞戦では私が指揮を取りましたが、ここまで追い込まれるとは思いもしませんでした。不覚責任を感じ、司令官閣下に処罰を下していただきたく。
8: 勝敗は陛下の常、大事なのは敗北の原因を明確にすることで同じ過ちを防ぐことだ。
7: 盲目に兵を出し、敵軍の情報掌握も十分でなく、そのために主従追い込まれた局面でありました。
8: その通り、相手は備えもあり慎重であった。さらに悪いことに、我々は相手の常套手段に乗ってしまった。
7: 司令官閣下のおっしゃる通りです。恥を知り後の勇とし、節欲を晴らします。

0: 南自新民の中将も尽よくこれを知る。しかれども尽は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を百貫と欲す。尽はここに国体を保持し得て、忠良なる南自新民の尽はここに国体を保持し得て、忠良なる南自新民の適正に死にし、年
1: 南自新民
0: と共にあり、もし、
1: 出してそのことだ、
0: この撃するところ、
1: 出してそのことだ、
0: あるいは、
1: どうしてそんなことだ、どうしてそんなことだ、どうしてそんなことだ、とんのか、ほずくは放っておしま、とんのか、ほずくは。
0: どうか報復を発表した。

0: Kill Sky。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5联队第3中队的石川少佐，少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团。私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟386旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。
5: 起立！
6: 这儿，
5: 报告曹操，
6: 这是怎么回事？
5: 李云龙的队伍再次设伏，缴了兄弟们的信。
6: 你们手里的家伙是干什么吃的？看你们这一个个，像被褪了毛的猪，成什么体统？
5: 八路的动作太快，他们根本不打招呼，从路边窜出来，我们来不及任何反应。
6: 八路哪去了？
5: 向西去了，好像去了马关据点。
6: 马关据点，目标马关据点，跑步前进。
5: 快，站，快，快。

0: 九公，九公，还有公，九三。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始了。